0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Niecałe chwilę zostaje co do 6 godziny w Polsce, do 7 godziny w Białorusi. Przy mikrofonie Mikola Wawraniuk. Witam i zapraszam na Radio Racja. Na ranicu z racją u piatnicy 25 wierasznia. W ten dzień w 1765 roku u Guzowie, siedzenia to Mazowieckie województwo Polski, narodził się Michał Kleofas Agiński, magnat, dzierżawny dziecz Rzeczypospolitej, kompozytor, udzielnik powstania Tadeusza Kościuszki 1794 roku. W 1913 miasteczku Nobil u Rowińskiej w oblasti Ukrainy narodził się Sergiej Grachowski, białoruski piśmiennik. W 1914 roku w Zelwie narodził się Eugens Marszczok, pedagog, перекладчик, профессор, святар Белорусской автокефальной православной церкви. У Білорусі 7 година в Польщі 6.
1: Студентам ЄГУ почали забороняти виїзд з Білорусі. Керівник польського МЗС після зустрічі з главою МЗС Білорусі розповів про можливі плани Москви. 400 білорусів сьогодні порушили міграційні правила Польщі.
0: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
1: Почнем з теми політичних репресій. Студентів Європейського гуманітарного університету, які знаходяться у Білорусі, почали обмежовувати у виїзді з країни. Примушають давати підписку об невиїзді. Білсату відомо про некілька таких випадків, але наскільки гэтая з'ява масовая, оцаніць тяжко. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховний суд Білорусі заборонив діяльність ЄГУ і назвав його екстремістською організацією. З 2 до 4 червня силовики провели по всій країні скоординованою серію пират русов і допитів супраць зв'язаних з ЄГУ особ і їх сім'їв. Місяць тому правоборонці налічували 175 потерпілих від пират русов і допитів у сувязі з ЄГУ. Слідчі погрожали людям обвинувачуванням поводля артикулів об екстремізмі, у тим ліку задній датой за платежі в університет ще з 2016 года. До теми недавнього споткання керівників МЗС Польщі і Білорусі. Керівник польського МЗС Радослав Сікорський означив рост напруженості у регіоні і занепокоєність сусідів Росії, повідомляє РМФФМ. У приватності, після зустрічі з колегом з Білорусі Максимом Рожанковим у Нью-Йорку, він розповів, що білоруси вельми занепокоєні утягуванням країни у війну. Міністр так само заявив про стратегічні мети Москви у країнах Балтії. У Нарві, у Естонії більше складають русські. У некоторых городах Латвии русские так само складают большесть. Яны хотели б иметь сухопутный коридор с Беларуси у Калининградский анклав праз Литву, дадаў Сікорскі. Кажучи про Россию, министр заявил, что Варшава отрымливает тревожные сигналы одразу из нескольких крыниц. Мы отрымливаем информацию, крыницу мы не раскрываем, але их шмат, что Россия рыхтуя нечто масштабное сёлета, сказал ён. На думку польского министра, одним из магчимых сценариев может стать провокация, якую Кремль використає як підставу для мобілізації. Після зустрічі з главою МЗС Білорусі Рижанковим Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава перша до згоди, коли сусід імкнеться до стабілізації. Однак на місцевому узровні до гэтага дипломатичного оптимізму ставяться більш прагматично. Ситуацію прокоментував маршалок Подляжського воєводства Лукаш Прокорим, який підкреслив, що на будучому форумі розвиття гранічних регіонів у Білостоку Білорусь незмінно розглядається як сусідка з серйозними викликами і погрозами ескалації.
2: Każdy agresor to jest agresor. Tutaj jakby nie ma zero jakiegoś kompromisu w nazywaniu agresorem jest Rosja. Są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, ale też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych. No to wszystko widzimy. To nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No to termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo.
1: Разом з тим маршалок адзначыў, што для Падляшча жыццёва неабходныя нармальныя дастойныя стасункі з Беларусю і паўнавартаснае памежнае супрацоўніцтва.
2: Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie są to minimalne kwoty, chociażby w turystyce, udziału krańców Białorusi, w handlu, w usługach, więc dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek.
1: Нагадаю, што форум развіцця гранічных рэгіёнаў ЕС пройдзе ў Беластоку 4 лістапада. Яго галоўнай мэтай стане зацвярджэнне дэкларацыі да ўлад у Брусэлі з патрабаваннем прадаставіць Падляшшу адмысловы статус і фінансаванне як рэгіёну цяжкага суседства, які знаходзіцца на першай лініі бяспекі ўсёй Еўропы. І ў працяг тэмы. Намеснік міністра замежных справ Польшы Марцін Басацкі заявіў, што Варшава заўважае апошнім часам зніжэнне напружанасці на беларуска-польскай мяжы і вызваленне палітвязняў. Аднак, паводле яго слоў, для далейшага развіцця адносін неабходна, каб Менск цалкам спыніў так званыя агрэсіўныя жэсты. Басацкі адзначыў, што за апошнія месяцы Беларусь зрабіла некалькі крокаў, якія, на думку польскага боку, спрыялі зніжэнню напружанасці. Сярод іх ён назваў вызваленне каля 800 палітычных зняволеных. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што яшчэ каля 800 людзей, асуджаных па палітычных справах, застаюцца ў беларускіх турмах. Яшчэ адной зменай Басацкі назваў значнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Паводле яго, ў 2026 годзе колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы скарацілася да некалькіх працэнтаў

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Нас чувать так само по всьому Сходнім Подляшші. І як у Західній Білорусі, так і в Сходнім Подляшші. Уже не в забаві можна буде послухати на білоруському Радио Нація новини. А у гэтым випуску, між іншим, про те, що Координаційна Рада пропонувала кандидатуру Вероніки Станкевич на посаду представниці по соціальній політиці в об'єднаному переходному комітеті. А з місцевих новин то Белосток, де почалися консультації по актуалізації стратегії розвитку Подляшша, Дигайновка, де вже де заіграє рок-фестиваль «Музика без застерог». Про все це скаже Владимир Лапцевич уже праз 5 хвилин. 5 хвилин залишається до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі.

0: żywię w Polsce, to jest też to, co w Białorusi bardzo ważne jest. No właśnie, brał, jakie byli zmuszone zjechać z Białorusi. U moich dzieci tak samo. I kiedy spotykasz się niepośrednio z ludźmi, jakie ja ma być nikoli nie pobaczyć swoich rodnych, ma być nikoli nie pojedąć na Białoruś, to jakby to wyklikaje silne emocje. Tak jak mówiła, ja tak samo mnogo gadał na Białorusi po różnym przyczynach prawiela. Nie tak samo wielmi ciężko, że ja tak swobodnie nie mogę tutaj pojechać. I to już rodne jest na mnie nie pobaczyć.
1: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися в тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все это пришлось кинуть. Меня выкинули за мяжу с торбой, тюремной торбой, где все те речи, которые в тюрьме потребны были. Вот, вот я так вот выехал фактично голый босс оттуда. Вертаться зараз туда не хочется. Не глядя там на ностальгию, а куда вертаться? Ты это как на попелище на ней, где все сгорело. Тому треба просто перечекать этот период. И я это чуваю, что змены будут у нас. У нас будут змены, бо это немогчимо, как не было зменов. И...
2: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceum w Hajnówce. To cieper nie ma możliwości, ja nie jeżdżę w Białoruś. Gdzieś tam niekolki radów tam, to my już to z baćkami tak samo ekskursji byli od nas ze szkoły u Mińsk. Tu przejechali cieraz białoruską puszczą w Białowieży, pierachot. Cieper w tej możliwości nie ma, na żal. Tej ekskursji u Mińsk, to była tak sama tradycja szkolna, że wod gdzieś tam pod koniec szkolnego woda, te ekskursje byli, ta prawda się znali. No, na żal, projekty tak samo, mieli projekty.
0: Нам вельми тяжко змагаться за тоєсність нашої молоді, тому що зрозуміла, що вони живуть у польському осіродді, і вони якби часом навіть стидаються. Вельми часто нам говорять, навіщо на білоруській мові, коли на Білорусі не використовується. І думаю, що така зустріча тим більшим показує, що перед ними стає чоловік, який з гонором говорить про свою тоєсність, про свою спадщину, і який навіть присвячив своє життя, щоб змагатися за це все, якби так само для їх і для наступних поколінь.
1: Я переконаний, що ситуація в Білорусі зміниться до лепшого, і це відбудеться відносно хутко, кілька років, треба ще почекати. І я думаю, що ця межа, вона зникне, і цей плот, який побудували в Білорусській пущі, його приберуть. Ось, знову плоту не буде. Може бути, він буде там, на сході між Білорусі, може бути. Але тут, поміж нами, я не думаю, що будуть ніякі межі. Я бачу її як країна, яка буде реально знаходитися у процесі транзиту, переходу від авторитарного режиму до демократичної країни. Це так само не відбувається за один день і за один місяць. Цей період, він займе ніякий час. Але я переконаний, що цей період вже у нас буде йти повним ходом.
3: Нагадаю, сьогодні Нобелівський лауреат міру Галес Беляцький означає своє 64-годзе і одночасно працягвае свою місію, активно дзейнічае заснаваны ім фонд імя Алеся Беляцкага, які аказвае падтрымку рэпрэсаваным ды змагаецца за правовы правобраз будучай Беларусі.

Ось що нам треба. Треба насипать гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орлиними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купіть машини, обов'язково з кузовом, ридльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
1: З білоруського боку там було некий такий відгук удячності чи радості, я так не побоюся гэтага слова, ось гэтай зміни ставлення до себе з боку української влади, українського естеблішменту.
0: Так, і з білоруського боку також відзначало те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської і Франик Вечорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
1: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи нейкое іншае, і ці магчыма, калі гэта ваеннае супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы?
0: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести тобі навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться от балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання

0: збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
1: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння, а, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покраще приходять сили, які кажуть наоборот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
0: Так, справді, це також проблема, тому що бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
1: Нягледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності США. Це я якраз ось недавні заяви, що США потрібні білоруські калії більш, ніж канадські.
0: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, наприклад, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет, але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
1: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи пры офісе ДМСіл Беларусі ва ўкраіне для каардынацыі працы з органамі ўкраінскай улады. Якія пытанні будуць уваходзіць у сферы дзейнасці данай групы, ці будзе яна займацца праблемамі легалізацыі беларусаў ва ўкраіне?
0: Поки група не є створеною, вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг, тобто білоруська сторона спільно з українськими чиновниками буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, якби там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
1: А некі часові рамки поставлені для створення гэтай робочої групи? Ці просто є таке пожадання, каб яна хутчэй запрацювала?
0: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
1: У жнівні у Верховну Раду депутатам Алексеєм Гончаренком був унесений законопроєкт, який, коли він буде прийнятий, конечно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався гэтий законопроєкт на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що гэтий законопроєкт стане законом?
0: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців України, зокрема, білорусі, обговорювалися, згадувалися. Ми бачимо, що, як там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСУ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українські парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але знову ж таки час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
1: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброахвотники, які воюють у шерегах УСУ, гэта ядро будучай армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозне такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формувань, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи магчыма нейкае стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
0: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
1: Обмярковуючи белорусскую идентичность, какие оценки давали ей удельники форуму? Ці переживає яна у Беларуси некий кризис, або яна цалком уже размывается, знищается русским миром, и, в принципе, там уже може и нема чим размовлять?
0: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є чотири основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35% – це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження включення в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичним або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь безпосередньому військовому протистоянні.
2: Праз українською призмою.

0: 20 świata wierośnia swoją 64. chodzie, odznaczaje człowiek symbol białoruskiego suprociwu, laureat Nobelowskiej premii miru i były więzień sumlenia Aleś Białacki. Człowiek, jaki przeszedł przez gady surowych wypróbowania i izolacji, ale nie złamał się i przeciągał je zostawać moralnym orientiram dla milionów. Do tej odmiennej daty Białoruska Radioracja wiertaje sam do ekskluzywnych zapisów zrobionych podczas wizytu Alesia Białackiego na Białostoczynu od 19 po 21 czerwienia 2026 roku. U jednym z epizodów zasnowalnik prawoobrończego Centra Wiosna rozważaje pra głęboki sens suświetnego przyznania i nagadwaje, że Nobelowska uznagroda to zasługa każdego swojczynnika.
1: Co jest pośpiech w mojej sytuacji? Ось такі премії, премії міра, ти один їх не отримав, ну, один ти не зробиш, каб отримав. Коли ти отримлюєш таку премію, то, звичайно, це дають цій екіпі, команді там цілій. Це ще більше, ну, там, слою людей, варстві такої. Та премію, яку я отримав, вона була дадена фактично всім білорусам, які змагалися за демократію, права чоловіка, за справедливість. Ось у 20-му році, 20-й год, 21-й год. І сама формульовка цієї премії дадена така у підтримку білорусів, які імкнуться до демократії, до демократичного ладу. Вот так.
2: Jan Karczewski, nastawnik białoruskiej mowy w Uhajnowskim Białoruskim Liceum. Wielki rach, laureat Nobelowskiej premii, ta postać wydatna ja i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz, abaronca człowieczych prawów, tak samo chaworym na wychowawczych urokach prawy człowieka. Także to dumaję się wielmi karysna. Dumaję, że to Borsza jest rozumieje. Ja nie wciąż taki, no krypu, że prawo czyli się.
1: I za gety czas realne białoruskie gromadztwo zmieniło się. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Ну, наши змены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
3: Меня зовут Анна Хомчук. Я в этой школе працую уже 20 годов. Я ей выпускница. А на что день наставница ангельской мовы. Для меня это так само вельма, вельми, вельми эмоциональная встреча. Так, как отчуваю себя белорусской, якая живе в Польше. Czy to się odbywaje, co u Białorusi wielmi ważne jest. Nowa się brał, jakie ja byli zmuszone zjechać z Białorusi. U moich dzieci tak samo. I kiedy sutykajesz się niepośrednio z ludźmi, jakie ja ma być nikoli nie pobaczyć swoich rodnych, ma być nikoli nie pojeduć na Białoruś, to jakby to wyklikaje silne emocje. Tak jak mówiła, ja tak samo mnoho godów na Białorusi po różnym przyczynach prawiła. Nie tak samo wielmi ciężko, że ja tak swobodnie nie mogę tutaj pojechać. I to już się rodne jest dla mnie nie pobaczyć.
1: A kudy wracać? Tam faktycznie terytoria, jaka znajduje, jaka sama po sobie, jak jedna wielka turma. І вертатися в тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мене викинули за межу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось, от я так от виїхав фактично голий босий оттуль. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на нейке, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період. І я це чуваю, що зміни будуть у нас будуть зміни, бо це немагчимо, як не було змінів.
4: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceum w Hajnowce. To czapier nie ma machczymości, ja nie jeździć w Białoruś. Jeździ tam niekilki radów tam, to my już to z baćkami, tak samo ekskursji byli od nas, ze szkoły u Mińsk, tu pierechadzili teraz białorusku puszczu u Białowieży, pierachot. Czapier tej machczymości nie ma, na żal. Te ekskursji u Minsk to była tak sama tradycja szkolna, że to wod, gdzieś tam pod koniec szkolna woda, te ekskursje byli, ta prawda się znali. No, na żal, projekty tak samo, mieli projekty.
3: Нам вельмі цяжка змагацца за таеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, а навошта нам беларуская мова, калі на Беларусі яе не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
1: Я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Ось, зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходзе мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы.
2: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіна. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
0: Сёння нобелеўскі лаўрэат працягвае сваю місію. Актыўна дзейнічае заснаваны ім фонд Алеся Бялацкага, які аказвае падтрымку рэпрэсаваным ды змагаецца за прававы правобраз будучай Беларусі. А з нагоды сённяшняга свята, сённяшняга дня народзінаў Алесю Бялацкаму, думаю, што ўсе жадаем моцнага здароўя і таго, каб ён далей мог так працаваць для беларускай справы.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Белорусский режим расчарованный тем, что взамен на вызволение подвязнял отбылось снятие американских санкций, але нема махчимости этим скористаться. Надалей у отношениях до Калия працуют санкции Евразвязу, кажа белорусский политик и громадский деяч сустаршиня белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский.
2: Ну, от якраз Мінськ не спішається, на жаль, визволяти політв'язнів, і зараз чекалося не тільки ось апошні, після апошніх перемов з представниками Злучених Штатів, чекалося визволення більш за 200 політв'язнів. 25 чоловік визволені, їх депортували з Білорусі, на жаль, знову примусово. Але більш за 200 чоловік мусило бути визволено і їм, ну, з можливістю залишитися внутрі країни. Этого, на жаль, не відбулося. Режим Лукашенки відовочно розчарований тим, що не глядячи на те, що американці зняли санкції, але скористатися цим зняттям санкцій режим не може, він не може продавати шкільні угнаєння, бо тут є ще санкції європейської в'язи, по-перше, по-друге, там багато банки американські не зняли, ну, не проводять операції для того, щоб можна було відчути для режиму Лукашенка, скажімо, прибиток, так, зняття санкцій. І відовочно, що Джон Коул от зараз наведував і Литву, вів перемови в Латвії, хоч і за все вирішалось там питання, спробували вирішити питання транзиту, у тому ліку калійних угнаєнів. Ну, я можу сказати, що, безумовно, кожне визволене політв'язень – це велика коштовність, це врятоване життя. Хотілося б передати тільки американцям і Ураду Злучених Штатів, тому що ця політика була більш поспіховою, коли вона протягувалася, ну і, безумовно, необхідно, щоб європейський зв'язок так само більш активно включався у цей процес у Білорусі. Ну, необхідно, щоб з'явився спецпредставник європейського зв'язку по Білорусі, бо у американців такі ось, є некілька чоловік, які займаються цим керунком білоруським у європейському зв'язку. На жаль, ось кожна країна по особку шле своїх емісарів, часом Європейська комісія спробує вести перемови, і ці висілки не скоординовані не тільки з американцями, але вельми часто не узгоднені внутрі європейського зв'язку. Ось треба, ну, я бачу задачу демократичних сил, свою персональну, як громадсько-політичного діяча, закликати європейський зв'язок, щоб вони більш активно включалися у цей процес. Для нас це так само важливо, тому що все ж таки європейський зв'язок, він більш принципову таку позицію займає, чим Злучені Штати, їм залежить, їм більш, вони звертають увагу на права чоловіка, на порушення прав чоловіка у Білорусі, і для нас це вельми важливо, щоб не тільки політв'язні вийшли на свободу, але щоб репресії були спинені, щоб була можливість повернутися у Білорусь усіх тих, хто сьогодні з'їхав, щоб зрешті свобода слова верталася у Білорусь, хоча потім вигляді, яку вона була раніше. Ну і робилися інші кроки.
3: А чи бачите ви ніяку системність у визволенні цих політв'язнів, кого менавіто випускають? Так, ні, чому?
2: Системність є, і тут списи складає американський бок. Я відаю, що вони консультуються, ну, амаль з усіми. Вони просять і у правоохоронців, і у політиків, громадських діячів, список людей, кого треба визволити у першу чергу, і, безумовно, вони звертають увагу на знакових особ, на журналістів у першу чергу, на політиків. Ось, але не тільки. Ось, але вирішають завжди яни, вони зараз не раються, і це відовочно, не з одною структурою демократичних сил, ці списи врешті-решт застаються у відомості тільки білоруського боку і американського, тому ми часто довідаємося постфактом або перед самим визволенням, хто буде визволений.
3: Ваш прогноз на ближайшие месяцы, ці буде гэта мець працяг, гэты працэс, і ўсё ж такі мы набліжаемся да некага такога плато і замарозкі гэтага працэсу.
2: Відавочна, што адміністрацыя президента Злучених Штатів, яна зараз включилася у перамовну процес не тільки по Білорусі, але так само по перемовам поміж Україною і Росією. Це синхронні, паралельні процеси, але взаємозв'язані. Тому треба чекати протягу висілку американців. Будемо сподіватися, що, ну, вони будуть більш поспіхові, ось, ніж опошнє визволення. Хоча 25 чоловік на свободі, це так само вельми важливо, тим більше, що многим з їх залишалося сидіти ще багато роки у в'язниці в таких безчеловічних умовах. Тому цей трек буде протягуватися, ну, а наскільки він буде поспіховим, побачимо.
3: Як думаеце, а што могуць зрабіць зараз дэмакратычныя сілы, каб працэс вызвалення стаў яшчэ больш масавым і можа закрануў тых, у каго зараз праблемы са здароўем, ці каму надта вялікія тэрміны далі?
2: Дэмакратычныя сілы мусяць сканцэнтравацца на тым, каб уключыць еўрапейскі звяз. Таксама вось у гэты трэк па вызваленню палітвязняў, і дзеля гэтага трэба прызначыць спецдакладчыка або спецпрадстаўніка па Беларусі. У еўрапейскім звязі гэтай пасады зараз няма, і кожная краіна, як я ўжо казаў, вядзе паасобку перамовы. Гэта не робіць палітыку еўразвяза эфектыўнай. Неабходна, і еўрапейскі звяз зараз, ну, можна сказаць, стаюць у баку. Кожная краіна кулуарна вядзе перамовы, часам прыязджаюць прадстаўнікі еўрапейскай камісіі, але, ну, мы эфекта ад гэтага не бачым ніякага. Павінен быць таксама, як у амерыканцаў, публічны трэк, павінна быць уключанасць. Тым больш важна, што еўрапейцы займаюць такую больш цвёрдую, прынцыповую, маральную, жорсткую пазіцыю. Ну, а, ну, дэмакратычныя сілы Беларусі тут раздзяляюць з іх меркавання, но мейнстрімныя, там, асноўныя дэмакратычныя структуры, Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, на жаль, сёння, ну, на маю думку, хутчэй тармозяць гэты працэс, таму што яны якраз наадварот кажуць, што трэба сінхранізаваць санкцыі Беларусі паміж Беларусію і Расіяй, што, на маю думку, таксама вельмі, вельмі неабачлівы, небяспечны і памылковы крок, бо санкцыі трэба сінхранізаваць у вайсковай хіба сферы, але калі мы кажам пра агульную сінхранізацыю санкцый, так вось, ну, ўжо дайшло до таго, што беларусаў залічваюць разам аўтаматычна, калі вводзяць санкцыі супраць расіян, так і яны стычацца і да беларусаў. Многія беларусы ўжо гэта адчулі на сабе. На жаль, вот, ну, палітыка многіх дэмакратычных сілаў, названых мною, яна спрыяе вось гэтаму працэсу. Гэта памылка вялікая, і гэта трэба, канешне, мяняць, таму што некія санкцыі трэба і пераглядаць зусім, таму што яны б'юць толькі па беларусам, а некія трэба ўзмацняць, калі яны датычныя сектара падтрымкі там сектара там заводаў, которые працуюць на вайну, на супрацы Лукашэнкі, рэжыма Лукашэнкі альбо яго эканомікі з расійскай эканомікай у падтрымцы вайны супраць Украіны, безумоўна, такія санкцыі трэба ўзмацняць. Але ёсць шмат вельмі рэчаў, которые ўведзены і працуюць на шкоду беларусам простым, адрываюць Беларусь ад Європы, дапамагаюць выбудаваць жалезны мур. Мы радуюцца і Пуцін першую чаргу, і напэўна Лукашэнка. Вось таму яшчэ раз кажу, трэба цягваць еўрапейскі звяз у гэты перамоўны трэк па вызваленню палітвязняў, і тады палітыка будзе больш паспяховая.
1: У межах апошняй хвалі 24 верасня было памілавана яшчэ 15 чалавек, з якіх 13 гэта палітвязні, асуджаныя па экстрэмісцкіх артыкулах. Імёны і прозвішчы пакуль што не разгалошваюцца. Вядома толькі, што большасць вызваленых жанчыны. А з Віталом Рымашэўскім размаўляла Аліса Поль.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Другая година дня з рацією доходить уже до конца. До 18 години у Польщі і 18 у Білорусі залишилося 9 хвилин. І о цій годині спіткаємося черговий раз з Валею Лаєвською, яка сьогодні рихтує новини. А серед тих же новин почуєте, що праз 10 днів Київ і Вашингтон обмеркують виніки консультацій з Брюсселем і Москвою. І почує ще так само об тим, що після зустрічі з Чихановською прем'єр Словенії згадав Білорусь з трибуни Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це тільки дві з новин, які рихтує Валаєвська. Каб почуть більш, почекаємо ще 8 хвилинок.

0: Сердце. Мы разум. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польши, 18 у Беларуси.
3: Przez 10 dni Kijew i Waszyngton obmiarkują wyniki konsultacji z Brukselem i Moskwą. U Gruzji zatrzymali Białorusa, co 5 rok czekaje przytulku. Pośle sustreczy z Tichanowską premier Słowenii zgadał Białoruś z trybuny Generalnej Asamblei AAN.
2: U studii z nowinami Wala Lajewskaja.
3: Pośle sustreczy prezydenta Zluczanych Sztatów i Ukrainy u New Yorku ukraińska i amerykańska pieramowne grupy sustreli się i domowili się prowieści konsultacji z europejskimi sojusznikami i Moskwą, a zatem wiernuca do pieramow. Rozpowiął u piatnicu żurnalistom prezydent Ukrainy Władimir Zielenski, powiadomila BBC. Домовленість такая, ми проінформуємо і обміркуємо деталі з європейським боком. Американці поговорять з русскими і праз 10 днів ми вернемося з тим чи іншим міркуванням і з виніком. Сказав Зеленський журналістам у п'ятницю. Раніше він заявив, що Злучені Штати пропонували почати підрихтовку до трьохбакової технічної зустрічі у Абу-Дабі. Дата зустрічі пакуль не визначена. Москва і Вашингтон пакуль не коментували ці заяви. У Грузії затримали Льва Міхеєва, який з 2021 року чекає політичного притулку у Грузії. Рішення грузинських уладів по справі Міхеєва не було чи не довже і за усіх інших білорусів у Грузії, повідомив правооборонця Роман Кисляк.
4: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет Марткопи, сейчас там отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, но предположительно его задержали для цели депортации.
3: Грузинские улады не дают притылку белорусам. Все лето у червени был политвязень Кирилл, был затриман миграционной службой подчас замены правов и депортован у соседнюю Арменю. Прем'єр-міністр Словенії Янес Янша під час виступу на Генеральній асамблеї ААН заявив про необхідність визволення усіх білоруських політв'язнів і підтримав демократичні переміни у Білорусі. Усі політичні ув'язнені повинні бути неодкладно і безумовно визволені, а винуваті у порушеннях прав чоловіка притягнуті до відповідальності. Ми повинні про це говорити, заявив Янша. І он додав, що Словенія підтримує білоруський народ і мирні демократичні переміни, засновані на свободних і справедливих виборах, вершенстві права і повазі до права чоловіка. Білорусь належить до свободної і демократичної Європи, сказав словенський прем'єр. А у Варшаві у Центрі білоруської солідарності відбулася зустріча з керівником Білоруської ради культури, автором ідеї і продюсером проєкту «Нерозстріляний» Сергієм Буткіним. У центрі гутарки був феномен нашого виживання. Сенс терміну тлумачить Сергій Буткін.
5: Це розмова хоча якраз про те, що відбувається з нами, що відбувається з нашою культурою, коли нас спробують за серце знищити і викреслити. І тому феномен виживання у тим, що ми є. Феномен виживання у тим, що ми протягуємо щось створювати, що ми суб'єктні, що не глядячи якби, на те, що стагоддями фактично ця територія хоче хтось завоювати, окупувати, і вона залишається за нами. Тому ось про це і будемо розмовляти про те, чим ми гоноримося, ким себе бачимо і що можемо зробити, щоб протягувати, писати історію Білорусі.
3: Модератором і організатором зустрічі виступив створальник білоруської інтернет-бібліотеки «Комунікат» Ярослав Іванюк. А більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Це були новини, а зараз на двор'ї.
2: Сьогодні у нашому поміжжі облачна і дождлива. Вечер слабый, чиск ниже за норму. Температура поветра 12 до 16 градусов. Ноччу далей трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы да 12 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія ўжо адпачываюць, і тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. А до гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і 7 ў Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу з Анной Шайкоўскай і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Заставайцеся з намі, з беларускім радіо «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: У Евразии домовились разморозить 6,6 миллиарда евро для Украины. Трое замежников затриманные у Минску за сбыт наркотиков. 64 года Нобелевскому лауреату до дня нареченья Олеся Белецкого.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Країни Євразвязу домовилися розблокувати програму військової допомоги Україні на 6,6 мільярда євро. Гэтыя сродкі былі заморожені з вясни 2023 року, після того, як Венгрія наклала вето на використання Європейського фонду миру для компенсації країнам Євразвязу кошту зброї і боєприпасів, які яны передавали Україні. Політичне погодненне було досягнуто 25 вересня на посіданні Комітету по політиці і безпеці Євразвязу у Брюсселі. Верховная представница Евразвязу по замежной политике Кая Калас назвала это доброй новиной для Украины и заявила, что Европа не собирается скорочать поддержку Киеву. Европейский фонд миру был створен для частковой компенсации краинам Евразвязу выдатков на войсковую допомогу Украине. У первые годы войны он был одним из основных механизмов европейской поддержки, але у травня 2023 года Венгрия заблокировала дальнейшее использование средств. Об затриманні у Мінську за збит наркотиків трьох заміжних громадян повідомила УУС Мінського облвиконкома. Затримання провели супрацовники наркоконтролю при силовій підтримці бойців особного отряду спецпризначення «Беркут» внутрішніх військ МУС. Читаем у повідомленні. Узрост замежников от 17 до 20 годов. Их громадянство не называется. Отзначается, что молодые люди проживали суместно у Минску, официально не працавали, отрымливали буйные партии наркотиков, якія фасовали и сбывали праз закладки у пахавальных масивах у Менскім районе и в области. У их кватеры и схованках, обсталяванных у лесе, выявлена и конфискована 2 килограммы мефедрона. Распочатая криминальная справа за наркооборот, затриманным погрожает до 15 годов позбавления воли. 25 вересня сповняється 64 роки білоруському правооборонцю, лауреату Нобелівської премії миру і былому в'язню сумління Олесю Белецькому. До цієї дати Білоруська радіорація згадує важні слова, записані під час його візиту на Білосточчину, який проходив з 19 по 21 червня цього року. У одним зі своїх виступів засновальник правооборонного центру «Весна» підкреслив, що Нобелівська узнагорода належить не тільки йому особисто, але й усім білорусам, які змагаються за свободу і правду.
4: То є поспіх моєї ситуації? Міра. Ну, один ти не зробиш, каб отримав. Коли ти отримуєш таку премію, то, звичайно, це дають цій екіпі, команді там цілій. Та премію, яку я отримав, вона була дадена фактично всім білорусам, які змагалися за демократію, права чоловіка, за справедливість 20-й год, 21-й год.
3: У іншому записі з червінського візиту Олесь Белецький закранає складану ситуацію у регіоні, у тим ліку кризис на м'яжі і репресії внутрі країни. В громадський діяч нагадує, що любий кризис не вічний і імкнення до свободи непорушне.
4: Переконаны, что ситуация в Беларуси изменится до лепшего, и это отбудется относно худко, несколько годов треба еще почекать. И я думаю, что эта мяжа, она зникнет, и этот плод, который побудовали в Беларусской пушке, его приберут. Может быть, он будет там, на усходе межи Беларуси, але тут, помеж нами, я не думаю, что будут некие межи.
3: Прайшоўшы праз гады зняволення і турмы, Алесь Беляцкі працягвае заставацца адным з галоўных маральных аўтарытэтаў Беларусі. Нобелеўскі лаўрэат працягвае актыўную грамадскую і праваабарончую працу. Ужо дзейнічае фонд Алеся Беляцкага, які займаецца абаронай правоў чалавека і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе слабы, ціск ніжэй за норму. А температура паветра днём ад 13 да 15 градусаў.
0: Радио Рация. Першы. Трансгранічнае радио FM.
2: Дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас а 8 гадзіне ў Польшчы і 9 ў Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Заставайцеся далей з беларускім радио Рацыя.
0: Еўрапейскае радио для Беларусі на хвалях радио Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 25 верасня.
5: Пігулка коулу. Лукашэнка вызваліў 13 вязняў, асуджаных за палітыку.
7: Ну, здзелка в працэсе, судзя па всему, дзейсна паплыла, паехала, паліцела, пазваніла многае з таго, што должно было.
6: Сезон ВРВ. Як засерагчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
8: Педіатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лячэнне вірусных інфекцый, і ніякіх уколаў і таблетак не надо.
5: Куды завядзе Сергея Ціхановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
9: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давлення з тым, чтобы как-то отреагировать растёт.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: станцыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Напрыканцы мінулага тыдня ў Кіеве прайшоў, стаўшы ўжо традыцыйным, форум астрожскіх. У ім прынялі ўдзел як прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, так і ўкраінскія дзяржаўныя чыноўнікі, дэпутаты. Значную долю прысутных і працаваўшых на форуме складалі навукоўцы, даследчыкі, журналісты. Пра вынікі данага форума, яго ўплыў на беларуска-украінскія палітычныя стасункі, а магчыма і на агульную палітычную сітуацыю ў нашым рэгіёне Еўропы, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павлам Радзем. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Форум прайшоў на фоне сёлетнай змены палітыкі афіцыйнага Кіева да беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў выгнанні. Гэта перш за ўсё візіт Светланы Ціханоўскай у Кіеў і сустрэча яе з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Ці адчувалася вось гэтая змена, атмасфера гэтай змены падчас форума? І калі адчувалася, то ў чым гэта непасрэдна выражалася?
3: Так, справді, пэўна змена атмасферы відчувалася, і це перадусім выражалася ў тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу Білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
2: З беларускага боку там было некі такі водгук удзячнасці ці радасці, я так не пабаюся гэтага слова, вось гэтай змены стаўлення да сябе з боку украінскай улады, украінскага эстэблішменту.
3: Так, і з беларускага боку також відзначало те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської, Франик Вічорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
2: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи не якая іншая, і ці магчыма, калі гэта ваеннае супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы?
3: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, а як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести тобі навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
2: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння. А, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
3: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
2: Нягледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності США. Это я якраз ось недавнє заяву, що США потрібні білоруський калій більш, ніж канадський.
3: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет, але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
2: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
3: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг, тобто білоруська сторона спільно з українським чином буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, якби там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, зважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
2: А які часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке пожадання, щоб вона хучей запрацювала?
3: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
2: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроект, який, коли він буде прийнятий, конечно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроект на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроект стане законом?
3: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусів, обговорювалися, згадувалися. Бачимо, що, як би там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСУ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроєкти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але, знову ж таки, час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
2: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброохотники, які воюють у шерегах УСУ, гэта ядро будучай армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозне такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формувань, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи магчыма нейка стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
3: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, от, наприклад, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
2: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі нейкий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, нема чим розмовляти?
3: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є 4 основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35%, – це прихильники теперішньої влади. Але як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній з цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичними або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь вже безпосередньому військовому протистоянні.
1: Праз українською призму.
4: Радіо Рац. Сямятичи.
5: Кобрин.
4: Високая.
5: Яно Падляшки.
4: 99,2 FM. Білоруське радіо Рація пропонує.
6: Весна. Правоабарончая передача на білоруським радіо Рація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на 1 годину пізніше.
7: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську.
8: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
9: In the mix. Танцевальне подорожжя у світ музики диска, хаус, де-фанк. Авторські мікси у ефірі Радіо Рація від діджей Ріки. In the mix.
4: Білоруська Радіо Рація пропонує.
10: У Литві почали перевірку системи мобілізації на випадок уварування з Білорусі.
5: На 3 гады калоніі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму асудзілі жыхара Берасцейшчыне. Гэта намалявала мора выстава беларускай мастачкі і даследчыцы Анлёны Рапкінай у салоніках. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.